Saking Abdus Salam, asal Klaten Hadi Ningrat. Nggih, kula saking Bayat Hadi Ningrat. Babakan guna-guna dukun niki titipane rencang. Napa saged tiyang niku buta amargi diguna-guna saged? Sebab rencang kula niku buta tiba-tiba utawi dumadaan. Kawatir niku nalikane disantet amargi asring griyane kelebon ula. Tiyange sik buta niku nggih gelisah. Krasa kelilipen terus lan dokter sanjang niku wuto saged ningali malih tapi namingo kemungkinan kecil. Nggih saged. Santet niku saged damel wuto. Saged damel gerah kados ingkang dipun ngendikaken ingkang dipun serat dening Syekh Saleh Al Fauzan wonten salebetipun kitab I'anatul Mustafid. Iki kula kalih nyambi modal jimat nggih. Saged ndadosaken gerah, ngicali akal, ndadosaken edan, nggih. Saged mejahi, saged napa misahake antawisipun tiyang bebojoan. Iku santet. Sihir. Lan niku napa piyambakipun wuto karena sihir nggih mboten ngertos. Niku kedah dipun takeni langkung rumiyin sebab tiyang ingkang kenging gangguan sihir niku wonten ciri-cirinipun. Nggih asring ngipi elek, nggih. Asring ngipi wonten sak tengahe kuburan. Asring ngipi ketemu kalih ula. Asring ngipi ketemu kalih makhluk sing aneh. Nek dhuwur-dhuwur banget, nek cendhek-cendhek banget. Asring ngipi ketemu karo wong-wong sing pun mati. Asring ngipi ceblok saking papan ingkang dhuwur ngene. Ngipi ceblok numpak napa iki? Roller coaster. Sepur sing ngeter-ngeter niku lho, numpak ngeblok. Ora tekan-tekan bareng tangi jebule ning turu gitu. Jebule ning ngipi. Lajeng asring piyambake pun nalika wayah sadar ngeten iki sering mendengar bisikan-bisikan ten kuping niku nggih kadang-kadang nyeluk jenenge nek dheweke bejo celi bejo bejo ngeten niku sering mendengar bisikan-bisikan terus sering iroh bayangan-bayangan sing liwat kathah niku ciri-cirine pun tiyang ingkang kenging gangguan sihir kolowong. Ewan dene ne wutane niku dumadakan mboten saged dipun pesthekke nak niku kenging gangguan sihir napa mboten. Mangke saged dipun takenaken dumateng ustaz ingkang anggadahi keahlian khusus babagan perkawis menika wallahu taala alam.